bounce back. Bill will get it on video. The final home.

be unto you and peace from him who was, from him who is,

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Blow to a beat on sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Goeiemôre. Ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê nie, behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees, en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dik wil sien nie. Weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is wat die Heilige Gees is een of ander snaaksigheid vir mense om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vrees ek goed. Ek het nou dag 'n video gesien van 'n gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle. Hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond en hy kruip op die vloer rond. 'N ander een sit op sy hurke en kekkel soos 'n hoender en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat in die skrif is, en het oop te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om mense se lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik. Yeshua op te lig, nie die Heilige Gees nie. En dit is asof daar baie groepe is op die oomblik wat die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: G N

0: My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio.

Liewe broer en sister, ek groet u in die naam van Jesus, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 4 in ons reeks oor openbaring en ek praat met u oor die verheerlikte Christus. In die vorige boodskap het ons gesien dat Johannes 7 goue kandelare sien en dat Jesus tussen die kandelare staan. Die kandelare stel die 7 gemeentes voor. Christus is dus nie ver van sy kerk af nie. Hy wandel tussen sy gemeentes en hy ken hulle. Vandag kyk ons na Johannes se beskrywing van die een wat hy daar sien. Openbaring 1 vers 13 tot 16, dit sê, en tussen die kandelare het ek iemand gesien soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad wat tot by sy voete gehang het en 'n goue band om sy bors. Sy kop en hare was wit soos wit wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vlammende vuur. Sy voete was soos gloeiende koper, wat in 'n oond gloeierig gemaak is, en sy stem soos die gedruis van baie waters. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het 'n skerp, tweesnydende swaard gekom, en sy gesig was soos die son, wat in al sy krag skyn. Johannes gebruik baie beeldryke taal om die heerlikheid, die heiligheid, die wysheid en die gesag van Jesus Christus te beskryf. Johannes sê dat hy iemand sien, soos die seun van die mens, en hierdie uitdrukking verbind openbaring met Daniël 7. Daniël sien in 'n nagtelike visioen iemand soos 'n mensekind wat met die wolke van die hemel kom, en aan hom word heerskappy en eer en 'n ewige koninkryk gegee. Die seun van die mens is dus nie bloot 'n gewone mens nie. Hy is die koning aan wie God universele en ewige heerskappy gee. Jesus het hierdie titel dikwels vir homself gebruik. Hy het homself verbind aan die seun van die mens wat kom oordeel en regeer. Johannes sien dus nie bloot vir Jesus, soos hy tydens sy aardse bediening gelyk het nie. Hy sien die opgestane, die verheerlikte Christus, die een aan wie alle mag behoort, prys die Here. Dieselfde Jesus, wat as 'n nederige baba gebore is, wat moeg geword het, wat gehuil het, en wat aan die kruis gesterf het, is nou die verheerlikte koning. Broer, suster, sien die kontras. Jesus dra 'n lang kleed en 'n goue band om sy bors. Die kleed laat ons dink aan waardigheid, aan koninklike gesag en priesterskap. In die Ou Testament is lang gewade met aanbidding en diens in God se heiligdom verbind. Jesus is dus nie net koning nie. Hy is ook die een wat vir sy volk intree. Hebreërs 4 vers 14 sê dat ons 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het. Jesus, die seun van God. En dit beteken dat die verheerlikte Christus nie onbetrokke na sy kerk kyk nie. Hy is koning oor sy kerk, maar hy is ook die middelaar wat sy volk verstaan en hulle voor God verteenwoordig. Hy ken ons swakheid. Hy weet wat het beteken om versoek te word, om verwerp te word en te ly. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Die een wat Johannes in heerlikheid sien, is nie 'n koue en 'n afsydige heerser nie. Hy is die heilige koning wat sy volk liefhet en wat vir hulle intree. Sy wit hare, Johannes sê dat Jesus se kop en hare wit soos wit wol en soos sneeu is. Hierdie beeld herinner ons sterk aan Daniël 7, waar die oue van daar beskryf word met klere wit soos sneeu en hare soos skoon wol. In Daniël is dit 'n beeld van God se ewigheid, van God se wysheid en van sy heilige majesteit. Wanneer Openbaring soortgelyke taal vir Christus gebruik, wys dit op sy goddelike heerlikheid en ewige bestaan. Jesus is nie net 'n historiese figuur uit die verlede nie. Hy is die ewige Here. Hy was daar voor ons was. Hy sal daar wees wanneer alles wat ons ken verbygegaan het. Sy koninkryk word nie ouer of swakker of onstabiel nie. In 'n wêreld, broer, suster, waarin alles verander, is Christus onveranderlik. Ons ouderdom verander, ons gesondheid verander, ons omstandighede verander, regerings verander, maar Jesus Christus bly dieselfde. Sy oë, sê die skrif,
soos vuurvlamme. Johannes sien dat Jesus se oë soos 'n vuurvlam is. Hierdie beeld wys op sy volmaakte insig. Jesus kyk nie net na uiterlike dinge nie. Hy sien die waarheid van ons harte. Ons kan ander mense mislei. Ons kan vriendelik lyk terwyl ons eintlik bitterheid in ons harte dra. Ons kan godsdienstige woorde gebruik terwyl ons harte ver van God af is. Maar niks is vir Christus verborgen nie. Sy oë soos vuur is vir die gelowige terselfdertyd 'n waarskuwing en 'n troos. Dit is 'n waarskuwing omdat ons nie met skynheiligheid voor hom kan leef nie. Maar dit is ook 'n troos omdat hy ook ons pyn sien wat ander mense nie sien nie. Hy sien die stille trane, die verborge stryd en die getrouheid wat niemand anders raak sien nie. Die Here sien alles. Hy sien die verkeerde wat reggestel moet word en hy sien die goeie wat in geloof gedoen word. En dan sê die teks, sy voete is soos gloeiende koper wat in 'n oond gloeierig gemaak is. Dit is 'n beeld van standvastigheid, van krag en oordeel. Wanneer iemand se voete stewig staan, kan hy nie maklik omgestoot word nie. Christus staan vas. Hy word nie deur die magte van hierdie wêreld omvergewerp nie. Die bose mag vir 'n tyd lank sterk lyk. Onreg kan soms oorwinnaars wees, maar Christus se voete staan vas en sy oordeel is regverdig. Die Here Jesus sal uiteindelik alles wat verkeerd is aan die lig bring en oordeel. Daarom hoef ons nie self die finale regters van hierdie wêreld te wees nie. Ons kan die saak ten volle aan die Here toe vertrou. Johannes sê Christus se stem klink soos die gedruis van baie waters. Dink aan die mag van die see of 'n groot waterval. Dit is nie 'n sagte of 'n onbelangrike geluid nie. Dit dra gesag en kan nie geïgnoreer word nie. Die wêreld het baie stemme, maar die stem van Jesus Christus is groter as almal. En wanneer hy praat, bring sy woord lewe. Wanneer die Here waarsku, moet ons luister. En wanneer hy beloof, kan ons hom vertrou. Sy stem het die disippels uit vrees geroep. Sy stem het storms stil gemaak. Sy stem het dooies tot lewe geroep. En sy stem sal uiteindelik die laaste woord oor die geskiedenis spreek. Boeta Sissa, hierdie beskrywing verbind Openbaring 1 met Daniël 7 en Daniël 10. Daniël 7 wys op die seun van die mens wat 'n ewige koninkryk ontvang. Daniël 10 beskryf 'n hemelse gestalte met 'n gesig soos weerlig, oë soos vakkels en 'n stem soos die geluid van 'n menigte. Johannes gebruik hierdie bekende Bybelse beelde om vir ons te wys dat Jesus deel in God se heerlikheid en gesag. Die lyn deur die Bybel is duidelik. Daniël sien die komende seun van die mens. Die evangelies verkondig Jesus as die seun van die mens. Openbaring wys hom as die verheerlikte koning en aan die einde van die Bybel sien ons die lam as die lig van die nuwe Jerusalem. Die Jesus wat ek en jy aanbid, is dus nie slegs 'n voorbeeld van liefde nie. Hy is die ewige koning. Hy is die heilige regter. Hy is die groot hoë priester en die Here van die komende koninkryk. En die boodskap vir vandag is dat Jesus is groter as jou omstandighede en sy heerlikheid word nie bepaal deur hoe die wêreld lyk nie. Tweedens, Jesus ken my en jou volkome. Ons kan niks vir hom wegsteek nie, maar ons hoef ook nie ons pyn vir hom weg te steek nie. Derdens sien ons dat Jesus is ons koning en ons hoëpriester. Hy het gesag oor ons, maar hy is ook genadig teenoor ons. Vierdens sien ons dat Jesus se woord het finale autoriteit. Sy stem is sterker as die stem van vrees, as die stem van verwarring en wêreldse magte. In die vyfde plek, Christus sal uiteindelik reg laat geskied. Ons kan daarom getrou bly, selfs wanneer ons nie dadelik die uitkoms sien nie.
Vra jouself vanoggend, sien jy Jesus net as 'n helper, of is hy ook jou Here en jou koning? Is daar iets wat jy vir hom probeer wegsteek? Of vertrou jy sy woord meer as die stemme rondom jou? Bring die heerlikheid van Christus jou tot aanbidding. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons aanbid U as die ewige Seun van die mens, die koning van heerlikheid en ons groot Hoëpriester. Dankie dat U ons volkome ken en tog genadig met ons is. Reinig ons harte, Here, en leer ons om in die lig van U heiligheid te leef. Help ons om U stem bo alle ander stemme te hoor. Gee aan ons moed, omdat U vas staan en U koninkryk nooit beëindig sal word nie. In die naam van Jesus. Amen en amen. Boeta, sissa, mag jy vandag onthou dat die Jesus wat tussen die kandelare wandel, is die ewige koning met oë soos vuur en 'n stem soos baie waters. Die Here seën jou. Shalom.

0: luistergenot.
1: Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja, GNR.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you
2: home. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag oggend. Môre, Shani. Excuse. Wanneer ons baie keer verre, nee, dan gaan Shani, sien ons ry 5, 6 uur op die pad, dan gaan sy kry vir my 'n koppie koffie, en sy kry vir ons 'n koeldrank, en dan gaan kry sy vir haar ook 'n koppie koffie en 'n koeldrank, en dan sal ek gewoonlik my koppie koffie eerst het klaar drink, en dan weet jy wat sal my vrou sê, sy sê, jou is klaar, jy kan definitief nog 'n slikkie van myne vat, ek het nog hoor. En as my Pepsi Max klaar is, dan sê sy, wil jy nog vir my Pepsi Max ook hee? Sy maak hom net oop, my gee hom vir my. Sy sal sê, is jou Pepsi klaar? Ek sê, ja my baby, dan sê sy, wil jy vir my nie? En dis so naby aan vanoggendse boodskap. Jy sien, partykeer is daar iemand wat se hoop klaar is. En dan het jy nog hoop. En dan verwag die Here van ons dat ons beskikbaar moet wees, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk, dat ons daai hoop wat ons het, met daai persoon kan deel, sodat hulle weer hoop kry. Party mense het nie krag nie. Hulle geloof is non-existent, hulle is moedeloos. En dan jy het die krag van God ontvang, en jou geloof is sterk, en jy het moed, jy is nie moedeloos nie. En dan wil die Here jou gebruik om daai persoon wie se Pepsi klaar is, wie se krag klaar is, wie se geloof non-existent is, wie op moedverloorse vlakte is, wil die Here jou gebruik en sê, weet jy wat my kind, hulle sin is klaar, wil jy nie bietjie dit wat jy het met hulle deel nie, wil jy nie 'n getuienis met hulle gaan deel nie, wil jy nie my liefde met hulle deel nie, wanneer jy nou klaar is, kom haal by my, dit moet ons mindset wees, en ons moet vol wees van God se liefde, en ons moet dit wys vir die mense wat nodig het om dit te hoor. In die boek van Prediker leer ons dat 2 is beter as 1. En dit het my so laat dink aan, toe ek die boodskap voorberei aan my vrou, wat op die pad net vir my sê, my man, weet jy wat, en dan weet ek my koffie is klaar, dan is ek nog lus vir koffie, want ek is moeg, en wat sy sal doen is dat sommer dadelijk net haar koffie, wat ook al oor is, net vir my gee, want sy weet ek het dit nodig om wakker te bly. Ek weet nie of sy bang is, ons gaan ongeluk wees nie, maar sy gee vir my van die koffie, sonder om te dink, sonder om te strei en te sê, ja maar, jy drink altyd jou koffie klaar, en ons moet vir iemand dit kan gee, wat ons vol is van, sonder om hulle julle speech te gee. Dit net vir hulle te gee, want ons het dit verniet ontvang, en verniet moet ons dit vir hulle kan weggee, verniet kan ons hulle daarmee bless. En het jy geweet, vandag deel Shani haar Pepsi met my, en morgen is haar Pepsi klaar, en dan vat sy van my Pepsi. Daar is meer daar wat ek van haar Pepsi vat, maar daar is ook hy daar, omdat sy so gretig is om het te deel, en ek vra nie eers nie, weet, daar is mense daar buiten wat so trots is, maar jy kan sien, hulle het Godse liefde nodig, hulle moet hoor van Godse genade, hulle het 'n getuienis nodig, hulle sê dit dalk nie, maar vra die Here, Vader, wie kan ek vandag jy liefde wys, met wie kan ek ietsie deel, daar is iemand wie se Pepsi klaar is, en jy het nog oor, so moenie selfsugtig wees, nie gee hulle van jou Pepsi, en moenie vir hulle sê, môre, onthou jy toe ek vir die Pepsi gegee het, of onthou jy toe ek vir jou koffie gegee het, nie, dis nie hoekom ons doen wat ons doen nie, en dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met julle te deel, En ek hoop jy kan hierdie woord nie net vandag 'n verskil maak in jou lewe nie, maar in die pad vorentoe. Dat jy in die pad vorentoe net meer en meer bewus raak van dit wat jy vol is van. Is nie net daar om jou, vir jou as kind van God om te groei nie, maar het is daar vir jou om te deel vir hulle wat nie het nie. Nie van dit het nie, wat die Here jou mee geseën het. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir hierdie woord, Here. Dankie dat u vanoggend hierdie woord met ons kom deel het. Ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Dat by elke liewe persoon sal uitkom. En mag ons vanaand, vanoggend weet dat ons nie hoorders van die woord moet wees nie, maar daders van die woord moet wees. Dat ons hierdie woord sal kan toepas en dit kan deel, maar ook sal kan lewe. Nie net vandag dit kan onthou nie, maar ons lewe vorentoe. Dan sê ek vir u dankie daarvoor, Jesus.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi.
1: All the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: Jy luister na jou gunsteling Christelike radio, GNR Live.

0: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre Boordendag, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Mag die Here u seën. En mag jy vandag weet jy is die geseënde van die Here. Maar kom ons kyk eers wat sê die Here vir ons elke môre. Ons is kosbaar en waardevol vir hom. Jy wat na my luister, liewe broeder en liewe suster, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou vrou of jou man, vir jou kinders, vir jou mense, jy is kosbaar, jy is waardevol. Onthou net weer, ek is pastoor Abri, ek praat met die hier uit die dorp Randfontein, by Woord en Lig gemeente. Ons is in die land Suid-Afrika, jy van die mooiste lande in die wereld, en as jy die Here, die lof en die eer, dat as jy in die suidepunt die Here kan bedien en vir hom ook kan werk. Nou ons thema vanmorgen is soek eers die Here. Ons lees Matteus 6 vers 33. Hy sê nee, bywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Ek herhaal net weer, Matteus 6 vers 33. Nee, bywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal ek julle ook al hierdie dinge gee. Thema, soek eers die Here. Nou soek allereerst die koninkryk van God, en alles anders sal in plek val. Dit is sy belofte, hy beloof dit vir ons. Hy kom en hy sê, ons moet elke dag seker maak, dat ons in contact is, met die Here, met hom, met Jesus Christus. Dit is belangrijk dat ons tyd saam om sal deurbring, voordat ons enige iets aanpak. Ons vroegoggend is stilte tyd van toewyding aan hom is uiters baie belangrijk. Ek maak 'n punt daarvan om dagliks by die Here uit te kom, vir elke kind, ten minste 5 keer 'n dag, te bid. Elke kind, elke seun, elke dogter van my, en elke kleinkind, en my kinders. Vroegoggend, soos altyd, praat ek met die Here, en ek lê hulle elkeen voor die Here neer. Dit is baie belangrik, om by die Here uit te kom, om met die Here te praat, om jou mense voor die Here te lê. Ek maak 'n punt daarvan, om dagliks met die Here te sit, en sy raad te volg. Hy weet alles oor besigheid, hy weet alles oor die gesinslewe, hy weet alles oor die huwelik, hy weet alles oor boerdery, mynbou, bou, konstruksie, enzovoorts. My God weet alles, en hy is 'n God, wat vir my kan gee. Vir my is dit belangrik, om hom soggens te ontmoet, om hom s'avonds te ontmoet, en my dagelikse instructies direct van hom af te kry. Ek en my werknemers, ek en die mense wat vir my werk, ons kom en ons bid gereeld, oggend uur skriftyd sal ons waarneem, waar ons beweeg, daar waar ek eet in die dag, daar bid ek, daar kom ek by my Vader uit, daar kom ek by Jesus uit. Hy sê daar, Loof ons die Here se naam. Lees ons uit sy woord. Mediteer ons sy woord. Dit is ongelooflik hoe dit die stemming en gees op 'n mens plaas en op 'n mens 'n verandering inbring. Ek het al gesien hoe ons mense depressief is en moeg gewerk is. Maar as hulle by die Here uitkom, besig om met die Here te praat, in die oggend te loof en om te prys, dan is daar 'n energie wat vrygestel word in die atmosfeer, wil ek sê. Dit maak die atmosfeer ligter. Daar is 'n glimlag op elke gesig wat die Here loof en prys. Al sing hulle net halleluja, groot is die Heer. En hulle is opgewonde om in die werk te spring. Ek en my vrou wil elke dag ook by die huis die Here loof en om eers te stel, bokant alle werk, bokant alle besigheid wat van hierdie perseel bedry word. Ons het seker gemaak dat elkeen gereed is vir die dag se reg aantrek en dat uniforms reg is. Toe die kinders nog nie skool was, skool uniforms reg is, nou is dit weer oupa en ouma wat klere reg sit, reg trek. As jy op die plaas by die kinders kuier, dan kom dit daar, hoe lyk die soldaatjie wat ek aantrek? En hulle sing ook al daar die koortjie, ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer, en dan marsjeer hulle. Ons leer hulle om oorlog te voer van kleins af. Ons moet toegerus wees om hierdie wêreld aan te pak. Ons moet daagliks die uitdagings kan trotseer. Maak dus seker dat jy vanoggend die Here opsoek voordat jy die huis verlaat en dan jou voertuig. As jy ry hier vandaan af Pretoria, Johannesburg, waar jy ook al moet reis vir die dag vir besigheid, gebruik daardie spasie binne in jou voertuig. Loof die Here en maak hom groot. Soek hom en sê vir hom, Here, hier is ek. My straat staan, ek en my huis, ons sal die Here dien. Die besluit geneem, my kinders weet, hier dien ons die Here. En kom ons doen dit, elke plek waar ons heen gaan, elke plek waar ons ons voet so neerplaas, kom ons claim dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Groot is die Heer, sy goedheid, nimmer meer. Dankie Here, dat ons U kan loof, U kan prys, U kan eer. Dankie dat ons elkeen nou voor U kan neerlê en kan vra, Here, seën my kinders, seën my kleinkinders, seën my familie, Here, seën hulle, my gemeente, seën elkeen wat U nodig het. Ek vra dit in die naam van die Vader en van die Seun.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. James Co. Bearings, keeping you turning.
1: Hello, we speak on soap in paper.
0: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede, of moontlik selfs vandag, die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, so dat ons meer moet word, soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere my vrou by my te het, bietjie saam te gesels. En ek wil vreeslik graag hê, dat jy moet jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het sy skrifie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifie wat na in my hart lê, is in Jesaja 58 vanaf vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê, wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom, en sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe, ek werk toe ry, toe kom die son net so op, en het was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik, dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie, en dit is vir my so 'n weerspieling van Vader se woord, dat daai oomblik wat jy sien Vader is besig in my lewe, is so, dit is so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan, en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is eintlik, waar is die Here nie, die vraag is, waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons, en ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer, en ons kan dit net doen as ons weet, Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly, of oor ongeregtigheid, of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe, en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik, waar is jy, waar is ek, wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant, en die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees, ons moet uitstap daar, en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek teruggaan en sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Prachtig, baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar
1: gepraat oor hierdie sout en peper.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Onthou jy dat ons gelees het aan Psalm 139? En ek gaan lees hier vanaf vers 8. Kom ek lees vanaf vers 7. Hy sê, waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sal u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos lig. Ek wil met jou praat oor selfs daar. En ek wil vir jou vanmôre vra, waar is jy vanmôre? Waar is jy vanmôre in jou gees? Waar is jy vanmôre in jou denke en in jou siel? En waar is jy vanmôre fisies? Selfs daar, sê die Here, sal ek jou lei. So waar jy ook al is vanmôre en party van ons is vanmôre dalk bo op die berg en dit gaan goed en ons wil net juig en jubel en ons wil bly wees. Maar sommige van ons is deur onder. En ek wil vir jou sê, die Here Jesus het sy hemelse heerlikheid verlaat om mens te word. Die Bybel sê hy het homself ontledig en verder het hy hom verneder deur die kruisdood te sterf. So beteken, Jesus was op die laagste van die laagste, so dat hy my en jou kan optel om te kom by die hoogste van die hoogste. Kan ek het weer sê? Jesus het gegaan tot die laagste van die laagste, so dat hy my en jou kan optel tot die hoogste van die hoogste. En daarom moet ek en jy kan weet, maak die saak waar ek en jy dalk wil wegvlug, of omstandighede ons dwing nie, selfs daar sal die Here ons lei, sal die Here ons vind. Maak die saak in wat se duisternis ek is nie, maak die saak waar ek wil heen vlug nie, maak nie saak wat se duisternis en donkerheid het my oorval, en wat se nag ek mag ervaar nie, God se lig skyn in die diepste duisternis, en die diepste duisternis word uiteindelik lig. En ek wil weer eens aansluit by die boodskap, God het jou, om vir jou te kan sê, selfs daar waar jy vanmôre is, selfs daar gaan die Here jou uitlei, gaan die Here vir jou bring waar jy moet wees. Een van my gunsteling skrifgedeeltes is Psalm 23. En Psalm 23 sê dit dan vir ons hoe die Here is ons herder en niks sal ons ontbreek nie. En hy lei ons na waters waar rus is. En ek en jy moet kan weet, hy lei ons na die groen weivelde en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees. En ek wil vanmôre sê, miskien is jy in hartseer, miskien is jy in pyn, miskien is jy vanmôre seer en jy is vanmôre in die donker dieptes en jy voel vanmôre aan opgee en jy voel jy voel jy kan net nie meer nie en God sê selfs daar sal ek jou kry, selfs daar sal ek jou sien, selfs daar sal ek jou ontmoet, selfs daar sal ek vir jou kom help. Hy sê selfs daar, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my en dis die een ding wat jy vanmôre moet glo. God is met jou. God het jou en hy is met jou En hy is lief vir jou en hy gee jou genade en hy gee jou vanmôre die krag en hy gee vir jou alles wat nodig is sodat jy kan kom waar jy moet wees. Sê, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. En ek en jy moet uiteindelik uitkom by vers 6 van Psalm 23. Vers 6 wat sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. En ek wil vir jou vanmôre sê, waar is jy? Selfs daar sal God se hand jou lei, selfs daar sal God se hand jou vashou, selfs daar sal die Here vir jou alles gee wat nodig is. En jy moet kan weet, goedheid en guns is 'n kort kop agter jou. Jy moet dalk net, as jy omdraai, in plaas daarvan om die onheil te sien, moet jy goedheid en guns raak sien. In plaas daarvan om te sien die goed wat skeef geloop het met jou, moet jy dalk die goedheid en guns sien wat kort kop agter jou is. En dis wat ek en jy moet bely, want weer eens, die woord van die Here sê, wat ons glo met ons hart bring geregtigheid, en wat ons bely met ons mond bring die redding. En ek en jy moet dalk vanmôre versigtig wees wat ons glo, en ons moet versigtig wees wat ons met ons mond sê. Want dit wat jy bely met jou mond, kan uiteindelik wees wat jy kry. Wat jy sê, gaan uiteindelik wees wat jy is. En ek en jy moet vanmôre kan sê, selfs daar sal die Here my lei, selfs daar sal hy my krag gee, selfs daar sal hy met my wees, selfs daar is ek verseker daarvan, dat hy het my en is met my, en dat sy naam in my lewe vereer kan word. Ek wil vanmôre afsluit om vir jou te kan sê, hy is die een wat jou vashou wanneer jy vrees. Sy hand, kom ons noem dit, sy greep op jou lewe, is groter as jou vrese, groter as jou bekommernisse, groter as jou omstandighede. En ek en jy moet kan weet, hy het jou en hy is met jou, selfs daar waar jy vanmôre mag wees. Vader, ek bid vanmôre. Ek bid vanmôre vir elke een. Bid vir elke een wat vanmôre dalk in onsekerheid is, elkeen wat in 'n vallei is, elkeen wat in 'n storm is, elkeen wat in 'n teleurstelling is, elke een wat vanmôre selfs met die skaduwee van die dood oor hulle hang. Here, wil ek vanmôre bid dat U vanmôre elkeen sal uitlig, dat hulle sal weet U hand het hulle en dat niks hulle kan uit U hand uitruk nie, en dat U vanmôre vir hulle net weer die versekering gee, ek is met jou en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, dankie dat U hand elkeen lei, maak nie saak waar hulle is nie, dat U hulle hand hulle lei en dat U hulle bring. Here, dat U stok en die staf hulle vertroos en dat U, Here, op 'n kragtige wyse met elkeen sal wees, en dat hulle sal weet, goedheid en guns is 'n kort kom.

0: iRadio.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Sien die kwartels in jou lewe raak. Nou vriende, daar is tye in ons lewens wanneer ons, net soos die Israeliete van ouds, glad nie God se hand sien beweeg nie. Ons raak moedeloos, ons raak ondankbaar en dan raak ons gulsig. Ons raak siende blind vir die genade van God. En die volk van Israel het gekla omdat hulle nie vleis gehad het nie. Maar hulle het vergeet dat God hulle uit Egipte verlos het. Hulle het vergeet van die manne wat elke oggend op die grond gelê het. Hulle het vergeet van die wolkkolom bedags vir die hitte en vuurkolom snags om te kan sien. Al wat hulle kon sien was wat hulle nie gehad het nie. Ons lees in Numeri 11 vers 31 waar daar staan: Toe het daar 'n wind van die Here af opgekom en kwartels van die see af aangedryf en hulle rondom die laar laat val. Nou vriende, kyk wat doen God. Hy stuur 'n wind van die see af. Die Bybel sê hy het 'n magdom kwartels na die kamp toe gewaai. Nie net 'n paar nie. Nie net genoeg vir een ete nie. 'n Oorvloed, meer as genoeg. Kwartels oral rondom die kamp. God het hulle gekla gehoor en hy het vir hulle voorsien. Amen. Maar hier lê die diep waarskuwing van hierdie verhaal. Net omdat God vir jou gee wat jy vra, beteken nie altyd dat dit goed vir jou sal wees nie. Die Israelitiese begeertes het oorgegaan in ontevredenheid. Hulle ontevredenheid het oorgegaan in ondankbaarheid. En uiteindelik het hulle eie begeertes vir hulle 'n oordeel geword. Soms kyk ons so lank na wat ons nie het nie, dat ons vergeet van alles wat God reeds vir ons gegee het. Israel het manna gehad. God het hulle uit Egipte uitgelei. Hy het hulle deur die woestyn gedra, maar hulle het nog steeds gekla. Hulle het gesê, ons wil vleis hê. Hulle het so stout kinders aangegaan. Hulle het gekyk na wat op hulle tafel ontbreek en vergeet wie die tafel vir hulle gedek het. Amen. Is ons nie maar soms dieselfde nie? Ons kla oor ons huis, maar iemand anders te bid vir 'n dak oor sy kop. Ons kla oor kos, maar iemand anders te gaan vanaand honger slaap. Ons kla oor werk, terwyl iemand anders te bid vir enige werk. Ons kla oor die klein dinge wat verkeerd loop en vergeet die honderde dinge wat God elke dag reghou in ons lewens. Amen. Wanneer ons nie God se hand raak sien nie, begin ons eie planne maak. Ons probeer op ons eie oorleef. Ons laat wêreldse dinge ons aandag aftrek en ons vergelyk onsself met ander. Ons kyk na wat hulle het en wens ons het dieselfde of selfs meer. Dan raak ons gulsig, ontevrede, ondankbaar, terwyl ons eintlik met 'n groot witbrood onder die arm staan en kla. Kla verander nie altyd jou omstandighede nie, maar dit kan jou uitkyk verander. Dit laat jou fokus skuif van God se goedheid na jou tekortkominge. Amen. Die geskiedenis het bewys en vandag bewys God dit nog elke dag dat hy voorsien. Hy gee op die regte tyd dit wat ons nodig het. Hoeveel keer het God nie reeds hierdie jaar vir jou voorsien nie? Hoeveel keer het hy nie reeds presies op die regte tyd deurgekom nie? Hoeveel gebede het hy nie reeds beantwoord nie? Hoeveel kwartels van genade het hy nie al na jou toe gestuur nie? Die probleem is dikwels nie dat God te min gee nie. Die probleem is dat ons wil meer hê as wat ons nodig het en daarom moet ons versigtig wees waarvoor ons so aanhoudend vra. Miskien moet ons vandag ophou sê, Here, waarom het ek nie meer nie? En ons moet begin sê, Here, dankie vir wat ek reeds het. Want dankbaarheid sê, God, U is genoeg. Amen. Voordat jy vandag weer klaar, kyk eers rondom jou. Kyk na wat God reeds voorsien het. Kyk na die lewe wat hy jou gegee het. Kyk na die asem in jou longe. Kyk na die dak oor jou kop. Kyk na die kos op jou tafel. Kyk na die mense wat die Here nog in jou lewe vir jou gelos het. Kyk na die genade wat jou elke oggend wakker maak. Mag die Here jou oë vandag oopmaak om die kwartels van sy genade raak te sien wat hy elke dag in jou lewe instuur. Dank en loof hom daarvoor. Vertrou hom met jou môre. Vertrou hom met jou behoeftes. Vertrou hom met dit waarvoor jy nog wag. Moenie net bid, Here, gee my wat ek wil hê nie. Wees versigtig vir wat jy vra. Bid eerder, Here, gee my wat U weet ek nodig het. Want die kwartels wat gestuur is, is dieselfde God wat vandag nog vir sy kinders sorg. Ek sê weer vir jou, want die God wat kwartels gestuur het, is dieselfde God wat vandag nog vir sy kinders sorg. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, Vergewe ons wanneer ons so maklik vergeet van u goedheid, u guns en u genade. Vergewe ons wanneer ons fokus op ons eie het. En Here, terwyl ons weet en reeds weet dat die hand reeds oorvloedig in ons lewens werk. Verander ons klaande harte, Here, in dankbare harte. Open vandag ons oë om die kwartels van genade raak te sien, wat u elke dag na ons toe stuur. Bewaar ons van gulsigheid, ontevredenheid en ondankbaarheid. Leer ons, Here, om die goedheid raak te sien, selfs wanneer alles nie gaan soos wat ons wil hê, Here. Help ons om minder te kla en meer te vertrou. Gee ons nie net wat ons begeer nie, maar dit wat u weet ons werklik nodig het. En vul ons harte met daardie dankbaarheid, met daardie tevredenheid en daardie vrede in u. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

GEM, My Leicester Group. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Hier is my harte. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: G-N-A.
2: Ek wil vandag met jou gesels oor die twee briewe wat elkeen van ons veronderstel is om in ons sak te dra. Jy sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan besef ek meer en meer, dit is eintlik die Here se brief aan my. Wat hy van my dink, wat hy van my verwag, wat er reels daar is vir my. En ons kyk het baie keer mis, maar kom ons gesels net bietjie oor die twee briewe. In my een sak draai ek 'n brief wat net vertel hoe wonderlik is. Hy vertel vir my, hy het my lief. Hy vertel vir my, ek het my enigste seun gegee om 'n gruwel dood te sterf vir jou, om jou terug te koop, dat jy nie hoef deur die oordeel te gaan nie. Dis 'n brief wat vir my vertel dat ek het waarde. Dis 'n brief wat ek vir my vertel dat ek besit alles in Christus, dat ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Dit is 'n brief wat vir my sê my Vader besit die beeste op 1000 heuwels en daar's geen tekorte vir my nie. En daar's nog baie, ek het so lank daaroor praat, maar julle weet waarvan ek praat. Maar in my ander sak is daar 'n brief wat vir my sê sonder Christus is ek verlore. Sonder hom is daar geen hoop vir my nie. Sonder hom is ek verdoem tot die hel. Sonder hom verdien ek absoluut, absoluut niks behalwe sy oordeel nie. Dis wat die ander brief sê. Die probleem is dit, dat vreeslik baie van ons het net een van hierdie briewe in ons hart, net een van hierdie briewe in ons sak. Daar is soveel kerke vandag wat net die eerste brief aan ons verkoop. Ek kry nie swaar nie. As ek swaar kry, het ek nie geloof nie. As dinge verkeerd gaan, dan beteken dit ek het nie geloof nie. Maar dit is nie waar nie. Vader toets sy kinders. Hy sê, as ek jy nie toets nie, as jy nie my kind nie. Hy sê, ons sal deur probleemtye gegaan. As ons uitstaan vir ons, sal ons vervolging ervaar. Nee, daar is soveel aan die manier wat daai brief verkondig word en vertolk wat verkeerd is. Ons het nodig om al twee briewe te hê. Die probleem is die ander brief. Daar's mense wat die hele tyd rondkruip. Hulle is niks werd nie. Niemand kan my lief hê nie. Daar's die ou gesigte, nobody loves me, I'm going to eat some worms. En dit is baie mense se verhouding ook met die Here, dat ag Here, kyk hoe sondig is ek, kyk hoe lelik is ek, jy kan my nie lief hê nie, alles om my is verkeerd, ek is lelik, ek is vet, ek is wat ook al. Kom ons kry 'n balans tussen die twee briewe. Dit is vir my so belangrik in my eie lewe om daardie balans te probeer kry en te probeer bou, dat ja, Vader het my oneindig lief en hy het werklik so duur betaal vir my, maar aan die ander kant, sonder hom is ek niks. Ek dink diep in elkeen van ons is daar soveel wat lelik kan wees. As ons nie die hele tyd aan Vader klou nie, is dit so maklik vir ons om die vreeslikste goeders te doen en te dink en nie te doen nie. Maar kom ons klou aan al my briewe gelyktydig. En kom ons kyk wat 'n balans ons kan hê in ons verhouding met ons liefdevolle Vader. Mag die Here jou seën, soos wat jy ook jou bes doen om net vas te klou aan die Here. Want weet jy wat? Sy asem is in jou geblaas. As jy vir my sê ek se kind van die Here, dan het hy die lewende asem in jou ingeblaas. En dit is wat in en uit jou longe beweeg. Blou roos
0: bied aan sout en peper.
1: G-N-R.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, G en R.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

Die antwoord is alreeds gegee, gaan lees, dis alles daar. As jy die Seun van God het, as jy dan in hom glo, as jy vir Jesus aanneem, en

of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel?

Heere, jy het my opgetel toe ek neergedruk was. Jy het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. Jy het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

Broer en suster, ek groet jou weer in die naam van Jesus en dis wonderlik om die woord van die Here te kan oopmaak en ons lees vanaand in Titus 2 vers 5. Verstandig, rein, huiselijk goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vanaand lees ons 'n vers wat baie prakties is. Paulus praat hier oor hoe gelowige vroue behoort te leef. Maar daar is 'n beginsel in hierdie vers wat almal van ons raak. Ons manier van leef sê iets oor die God wat ek en jy dien. Aan die einde van die vers gee Paulus die rede vir hierdie lewenswyse, sodat die woord van God nie belaster word nie. Dit is 'n ernstige gedagte, broer suster. Ons lewe kan of die boodskap van die evangelie ondersteun of mense 'n rede gee om dit te bespot. En ons geloof moet in die eerste plek sigbaar word. Dis maklik om te sê, ek is 'n Christen. Maar Paulus wys dat geloof nie net iets is wat ons met ons mond bely nie. Dit moet in ons karakter sigbaar word en daarom noem hy dinge soos verstandig, rein, goed en getrou. Met ander woorde, hoe leef jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy mense? Hoe tree jy op wanneer niemand kyk nie? Want mense lees soms nie die Bybel nie, nê? Hulle lees ons lewens. Ons is dalk die enigste Bybel wat iemand rondom ons op 'n bepaalde dag lees. Ons karakter praat harder as ons woorde. 'n Mens kan sê dat ek het Jesus lief, maar as ons voortdurend leuns vertel en skinder, lelik praat, ander afbreek en onsself eerste stel, dan begin ons lewe 'n ander boodskap verkondig. Daarom, broer, suster, is integriteit so belangrik. Integriteit beteken eenvoudig, wie ek voor mense is, stem ooreen met wie ek voor God is. Baie mense kan nie hierdie ding verstaan nie. Dit vra nie dat jy volmaak moet wees nie, maar dat jy opreg moet wees. Wanneer ek verkeerd is, dan erken ek dit. Wanneer jy iemand seer gemaak het, dan vra jy vergifnis. Wanneer jy versoek word, kies jy om gehoorsaam te wees. Wanneer jy val, dan staan jy weer op en jy kom terug na Jesus. Dit is 'n lewe wat die evangelie geloofwaardig laat lyk. Paulus sê, hulle moet huiselik goed wees. Die huis is 'n belangrike plek vir die Here. Ons dink soms dat ons grootste geestelike werk buite die huis gebeur, by die kerk of in bediening, voor mense, maar God kyk ook na hoe ons leef wanneer die kerkdiens verby is. Hoe praat ons met die mense wat naaste aan ons is? Want dit is dikwels makliker om vriendelik met vreemdelinge te wees as met die mense saam met wie ons elke dag leef. Ons kan vir ander mense glimlag en dan kortaf wees met ons eie gesin. Ons kan geduldig wees met ander, maar geen geduld by die huis hê nie. Titus 2 vers 5 herinner ons. God gee om oor die atmosfeer wat ons in ons huise skep. Is daar vrede? Is daar vergifnis? Is daar respek? Is daar liefde? Is Jesus Christus sigbaar? Die doel, broer, suster, is groter as onsself, sodat die woord van God nie belaster word nie, sê Paulus. Dink daaroor. Ons gedrag kan mense se siening van die evangelie beïnvloed. Dit beteken nie dat ons verantwoordelik is vir elke persoon se opinie oor die Here nie, maar mense kan Christus verwerp selfs wanneer ons getrou leef, maar ons moet nooit deur ons eie verkeerde gedrag vir iemand 'n onnodige struikelblok in die pad plaas nie. As ons sê, ons behoort aan Jesus Christus, moet ons probeer om te leef op 'n manier wat hom eer. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. En ons moet oplet, nie sodat ons verheerlik word nie, maar sodat ons Vader verheerlik word. Begin vanaand by die huis. Miskien vra die Here vanaand vir jou, nie om iets groots anderster te doen nie, maar dat jy iets kleins reg sal maak. Praat sagter met jou man of met jou vrou. Wys meer waardering vir jou lewensmaat.
Wees geduldig met jou kinders. Vra vergifnis. Hou jou woord. Stop enige skinderpraatjies. Laat vaar die bitterheid. Kies om vrede te maak, eerder as om die laaste woord te sê. Want soms begin geestelike herstel met 'n eenvoudige besluit. Begin by my Here. Puta Sisa, ons lewe is deel van ons getuienis. Mense luister na ons woorde, hulle kyk na ons lewe, en daarom moet ons nie net vra, wat sê ek oor Jesus nie. Ons moet ook vra, wat sê my lewe oor Jesus? Mag ons huise plekke wees, waar Christus geëer word. Mag ons karakter wys dat ons aan hom behoort, en mag ons lewe nooit die woord van God onnodig tot bespotting maak nie. Kom ons leef so, dat mense wanneer hulle na ons kyk, nie net 'n godsdienstige mens sien nie, maar dat hulle iets van Jesus in ons lewens sal sien. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U ons geroep het om U verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Help ons om nie net met ons lippe te sê dat ons aan U behoort nie, maar Here, dat ons lewe dit sal wys. Maak ons verstandig, maak ons rein, goed en getrou. Help ons veral in ons huise om liefde, vrede, respek en vergifnis te leef. Wanneer ons verkeerd is, gee ons nederigheid om dit te erken en laat ons lewe nooit die evangelie oneer aandoen nie. Laat ons eerder so leef dat ons hemelse Vader deur ons lewens verheerlik word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Buta Sisa, onthou vanaand hierdie eenvoudige vraag. Wat sê my lewe vir ander mense oor die Jesus wat ek bely? Mag jou lewe môre 'n pragtige getuienis wees van Christus, en mag die Here jou huis, jou hart en jou geliefdes bewaar en seën. Namens myself en Marinda, heerlike nagrus. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag, en tot dan. Groete in Jesus naam.

Here, ons het vandag op ons knieën gaan en vir u vra om vir ons rente te gee. Wil u nie ook vir ons sien? En dan is het my laaste vraag, geef vir ons water daar. Here, hoor ons gebed. Ek weet dat u ook vir ons lief het. Kyk, ons diere is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het. Al kyk met honger oë, ons is uitgeput tot moe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. Here, en al is het my laaste vraag, is het vir 'n bietjie water daar? Here, hoor ons gebed, ons is die kinders wat u ook lief het. Here, ons sal nie kla, gee net 'n bietjie water daar. Wees ons toch goedgesind, ons is allemaal u kind, en al wat ons nou wil vind, is vir u liefde, wat vink. Vra wat ons vra, die droogte wat pla, ja Here, en u weet, die geld is ook klaar. Waarna toe nou, is net u wat ons kan versorg en onderhou. Want as het u wil is vir droogte, Here, sal ons dit respekteer. Maar ons diere is aan die vrek, die diere wat ons moet versorg en lief het. Kyk met honger oor, ons is uitgeput tot boe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. En al is dit my laaste vraag, is het Here, sal u ons in u genade dra. Amen.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Een hartelijke goeiemorgen, liefdes, vanmorgen jou woord op het drafstap. Ek lees daarom Psalm 42 vers 4 waar David sê: Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende gemeente. Beteken, David was soos 'n voorsanger wat die gemeente gelei het in sang. Hy was voor die gemeente uitgestap en gejubel en gejuig en hy was in daai gewoonte, maar iewers langs die pad het hy uit daai gewoonte geraak. En as ons Hebreërs gaan lees, daar in Hebreërs 10 vers 25, daar kom die woord van die Here, hy sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag, dis nou die dag van die Here, sien naderkom. Die Engels sê, some people have gotten out of the habit of meeting for worship. Beteken, hulle was in die gewoonte, maar hulle het uit die gewoonte geraak, hulle het uit die gewoonte geval. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's vier soorte mense wat vanmôre opgestaan het. Vier soorte mense en ek en jy is een van hulle. Die eerste mens is die mens wat wil kerk toe gaan en hy doen sy beste om het reg te kry. Die tweede mens is die mens wat graag wil kerk toe gaan, maar hy kan nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Die derde een is die ou wat nie wil kerk toe gaan nie, maar hy gaan tog omdat sy familie daarop aandring of omdat hy in die voorste gestoelte sit of omdat hy in die tradisie is om kerk toe te gaan. En dan die vierde ou is die ou wat nie wil gaan nie en hy gaan ook geen poging aanwend om wel te gaan nie. En dis hier waar ek en jy moet kan sê, watter een van daardie vier is ek en jy? En ek wil vanmôre met ons praat oor die goeie gewoonte om God te dien. Die goeie gewoonte om God te dien en die vraag vra, wat het gebeur met jou goeie gewoonte om God te dien? Is jy nog in daardie goeie gewoonte of het jy ook uit daai gewoonte geval? Het jy uit daai gewoonte geraak? En ek en jy moet gaan terugdink en dink, wat het dit veroorsaak as ek en jy nie meer in die goeie gewoonte is om God te dien nie? As ek en jy nie in die goeie gewoonte is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here nie? Want ek en jy kan kyk na Hebreërs 10 vers 25 en sê, is dit 'n wet wat ek moet toepas? Is dit 'n opdrag van die Here? Of is dit net 'n goeie gedagte as gevolg van die waarde wat dit het? As ek en jy kyk na Hebreërs 10 vers 25, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Beteken, ek en jy moet mekaar kan aanspoor en sê, nee man, kom ons dien die Here, kom ek en jy gaan kerk toe, kom ek en jy bid, want hoekom? Want as ek en jy uit die gewoonte geval het om kerk toe te gaan, is die kans goed dat ek en jy uit die gewoonte geval het om te bid. Ek en jy het uit die gewoonte geval om Bybel te lees. Ek en jy het uit die gewoonte geraak om die Here te dien. En ek en jy moet kan weet, my gedagtes bepaal my gedrag, my gedrag bepaal my gewoontes bepaal my waardes, en my waardes bepaal my eindbestemming. Wat beteken, as ek gehoorsaam is aan die Here, gaan ek die seën kry van gehoorsaamheid. Maar as ek ongehoorsaam is aan die Here, dan gaan ek nie die seën van die Here kry soos wat ek behoort nie. En is hier waar ek en jy vir ons moet kan sê, maar wil ek die Here dien soos dat ek in die gewoonte was om hom te dien? En dat ek en jy soos Dawid 'n verlange kry. Hy sê, as ek kan nie aan iets anders dink nie, as ek dink aan dit, dan dink ek aan hoe ek in die gewoonte was om voor te stap en die gemeente te lei. En ek wil vir jou sê,
Kom terug in jou bediening, kom terug kerk toe, kom terug na jou Bybel lees, kom terug na jou gebedslewe toe, kom terug na die gewoonte toe. Dit beteken verander jou gedagtes, verander jou dade, verander jou gewoontes en verander jou waardes om uiteindelik jou eindbestemming te kan verander. Sommige mense het seer gekry. En vanmôre moet ek erken, selfs ek het al mense seer gemaak. En ek wens ek kon dit regmaak. Ek en jy moet kan seker maak dat ons nie toelaat dat ons ophou om die Here te dien as gevolg van iemand anders nie. Baie mense het ons al seer gemaak, baie mense het al ons te nagekom. Maar ons het nie opgehou om te doen wat ons moet doen nie. Ons het nie opgehou om die Here te dien nie. Ons het nie opgehou Bybel lees, ons het nie opgehou bid nie. Ons het nie opgehou lief wees vir ander mense nie. Ons het nie opgehou om kerk toe te gaan nie. Ons wil die Here dien. En ek en jy moet soos Josua kan sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ek wil vanmôre vra, wat het daai gewoonte van jou gebreek? Daai gewoonte wat jy gehad het, wat het dit gebreek en wat gaan jy doen om weer daai gewoonte terug te kry? Want Dawid sê dit, as daar een ding is waaraan ek kan dink, dan is dit dit. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hoe hulle gelei het na die huis van God. Beteken jy moet eintlik die ou wees wat die ander mense aanspoor. Jy moet die ou wees wat die ander mense motiveer. En ek wil vanmôre vir jou vra, moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan en geen poging aanwend. Moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan nie en maar toch gaan nie. Wees nie ook nie die ou wat graag wil kerk toe gaan en nou dwing omstandighede om het nie te doen nie. Probeer jou beste om nommer 1 te wees. Die ou wat wil kerk toe gaan, die ou wat wil die Here dien, die ou wat wil Bybel lees, die ou wat wil bid, en hy doen sy beste om het reg te kry. Vader, ek bid vanmôre vir manne en vroue wat vanmôre dalk nie die Here wil dien, dalk nie wil kerk toe gaan nie, omdat hulle seer gekry het of as gevolg van die feit dat hulle voel dit werk nie vir hulle nie. Ek wil vanmôre kom bid vir manne en vroue wat 'n begeerte kry om kerk toe te gaan, 'n begeerte kry om die onderlinge byeenkomste by te woon, 'n begeerte kry. Here, ek bid vir hulle wat dit nie kan regkry nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Maar ek wil bid, Here, dat hulle nogtans hulle beste sal doen, dat wanneer hulle die geleentheid kry, hulle sal gaan. Hulle sal in daai gewoonte bly om die Here te dien. Ek bid vir hulle wat vanmôre selfs kerk toe wel gaan, alhoewel hulle nie graag wil nie, dat U, Here, hulle sal ontmoet, sodat hulle begeerte sal hê om te gaan. Dat U, Here, die ou sal ontmoet wat vanmôre dalk kerk toe gaan uit tradisie, uit kerk toe gaan net omdat sy gesin wil, kerk toe gaan net omdat hy moet. En ek wil bid, Here, sal julle ontmoet in die diens, sodat hy en sy 'n begeerte sal kry om volgende keer uit hulle eie te gaan, om te wil gaan en die Here te dien. Sal U vanmôre op 'n kragtige wyse onderneem in elke hart en lewe, Here. Maar help ons, Here, dat ons in die gewoonte sal bly om die Here te dien.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goed uit te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap tot eer van die naam.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Het is vers 7 en 8. Dien met jullie hele hart, alsof jullie die Heere dien en die neemtse nie. Want jullie weet dat die Heere elkeen sal beloon vir die goeie wat hy drinkt.

op my omgut het en sor om dit te probeer bewys. Maar by keuses, my houd en in my liefde, die getuie wees van wees. Wanneer niemand kyk nie, bly by my. Wanneer ek moeg is, dra my.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

in Thessalonians of 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.

Lucas 6, vers 27, 28 en 31.